0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
8: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
7: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
8: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
6: To all the friends we've lost.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tampereenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Juu, se oli kato peritty matkalla poika tuo Suupantorin salessa ja kuulemma menettänyt täysin harkilta kykynsä ja ostanut 3 kassillista karepalolonkeroa.
3: Niin, niin kuin aina. Niin.
1: Älä minä.
2: 3, kyllä.
3: No, jaha. No niin. On lähetys.
2: Joo, ei semmosia. No.
1: Joo.
2: Moritonki.
3: Oro. Joo, no niin.
2: Tähän kuulu mitään peritun saunajuoma. Tampereen kaupunkin kirjasto aikoo ruveta karisiin tämmöttiä turhia lainauksia. Meinaan on todettu, että porukat lainaa ahneuksissaan ilmattajaksi kirjoja, mitä ne ei sitten kerkee edes lukee. No kuluuhan ne kirjat siitä, kun niitä kanniskellaan kaiken maman repuissa sun leipälaukuissa edes takaisin ja useimmiten ihan tuihaa. Niin. Kirjastossa ruvetaan tarkistamaan palautuksen yhteydessä kyseenalaisesta opuksesta tehtävällä parilla kysymyksellä, että onko se kirja luettu vai ei. Ja jos se ei osaa vastata, niin joutuu lukeen sen kirjan siellä vahtimestarin valvonnassa. Tänä, eiköhän rupee väheneen niiden kalliitten kirjojen turha kotiokuskaaminen. Niin.
3: Entinen ja nykyinen ja entinen ja kohta taas nykyinen ja sitten ehkä entinen koripallovalmentaja, entisen Ahvenesjärven nykyisen Pohjois-Hervannan koulun entinen vararehtori, Pispalan koulun nykyinen rehtori, historia- ja yhteiskuntaopin opettaja, entinen haastemies, kirjailija ja näytelmäkirjailija, kunnallispoliitikko ja muutonkin hieno mies, Ilpo Rantanen.
1: Hyvä Ipe!
3: On niissä historiallisissa tutkimuksissaan saanut selville, että entisessä Neuvostoliitossa ei ollut ollenkaan niin sanottuja rivikansalaisia. Sen sijaan ne oli kaikki jonokansalaisia.
2: Joo, ei aseteta riviin, vaan jono. Pitkää jono. Olokkonen kävi eilen tuuraamassa jotakin kaveriaan tuo kesäyliopiston kirjoittajapiirissä ja kirjoitti siihen sitten semmoitteen aineen, että työmarkkinapolitiikka on sitä, että porivari koittaa teettää työläisillä hommia mahdollisimman halavalla ja nämä pienipalkkaiset tiedostavat työläiset puolestaan koittaa taas tehdä mahdollisimman vähän yhtään mitään hommia työpäivän mittaan.
3: Niin, se on.
2: Se on sitä jatkuvaa kilpailua.
3: Joo. Realektiikka. No, pupiruusuista tulee aina kesäisin terassihoitten sijoita.
2: Niin. Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Hyvä.
2: Joku Linnainmaan sittari rukkikuski oli eilen ruokatunnilla jäänyt kiinni pukuhuoneen sökörinkissä väärin peluusta. Sillä oli ollut jo 5 suora pinnassa. Se on mahdollista.
3: Siinä ne oli.
2: Se on moro.
3: Moritonki.
2: Niin, ja se Perttu oli sitten kato.
4: Yhteistyössä. Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
4: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
3: Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle.
4: Sittari hoitaa!
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon ilman vastaavaa tuottavuuden kasvua heikentäisi Suomen vientiä merkittävästi, selviää Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan, Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen VATTin ja Aalto-yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan metsä- ja terästeollisuuden vientitulot vähenisivät 4 vuodessa noin 2,4 miljardia euroa, mikä voisi vähentää työllisyyttä tuhansilla henkilötyövuosilla. Tutkijoiden mukaan työajan lyhentämisen tuottavuushyödyt ovat pääomavaltaisessa teollisuudessa epätodennäköisiä. Samassa tutkimuksessa arvioidaan, että vuosien 2017-2019 kilpailukykysopimus puolestaan paransi kustannuskilpailukykyä ja kasvatti vientituloja lähes 240 miljoonalla eurolla. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee tänään kokouksessaan valtuustoaloitetta, jossa vaaditaan toimia Seitsemisen luontokeskuksen tulevaisuuden turvaamiseksi. Aloitteessa esitetään muun muassa neuvottelujen käynnistämistä Metsähallituksen kanssa sekä uusien omistus- ja toimintamallien selvittämistä luontokeskukselle. Kaupunginjohtaja esittää, että aloite lähetetään kehityspalveluille ja Ylöjärven yrityspalveluille lausuntoa varten. Tampereen henkilöratapihan uudistushankkeessa suurin osa tämän kevään ja alkukesän ratatöistä on saatu valmiiksi. Hankkeessa otettiin onnistuneesti käyttöön uusi vaihdekuja, joka mahdollistaa tulevan vaunuhuoltoalueen käytön Naistenlahdessa. Kevään aikana alueelle asennettiin muun muassa uusia vaihteita, uusittiin rataosuuksia sekä tehtiin sähköistys- ja turvalaitetöitä. Ratatyöt jatkuvat kesän ja syksyn aikana. Matkustajia palveleva 3. välilaituri valmistuu nykyisten suunnitelmien mukaan vuonna 2027. Tampereen uimarantojen veden lämpötilaa ja sinilevätilannetta voi seurata kaupungin karttapalvelussa elokuun alkuun saakka. Tiedot päivittyvät rannoille tehtävien tarkastusten yhteydessä. Tampereella on tänä kesänä 13 yleistä uimarantaa ja 19 pienempää uimapaikkaa. Uutena kohteena on avattu Härmälän uimaranta. Uimavesien laatua seurataan kesän aikana myös vesinäytteillä, joista tutkitaan veden hygieninen laatu. Vilkkaimmilla rannoilla työskentelee lisäksi kesäsiistiöitä ja Pyynikin uimarannalla on arkipäivisin uimavalvontaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikoitelle voi kuitenkin tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Keskipäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon ilman vastaavaa tuottavuuden kasvua heikentäisi Suomen vientiä merkittävästi, selviää Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan, Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen VATTin ja Aalto-yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan metsä- ja terästeollisuuden vientitulot vähenisivät 4 vuodessa noin 2,4 miljardia euroa, mikä voisi vähentää työllisyyttä tuhansilla henkilötyövuosilla. Tutkijoiden mukaan työajan lyhentämisen tuottavuushyödyt ovat pääomavaltaisessa teollisuudessa epätodennäköisiä. Samassa tutkimuksessa arvioidaan, että vuosien 2017-2019 kilpailukykysopimus puolestaan paransi kustannuskilpailukykyä ja kasvatti vientituloja lähes 240 miljoonalla eurolla. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee tänään kokouksessaan valtuustoaloitetta, jossa vaaditaan toimia Seitsemisen luontokeskuksen tulevaisuuden turvaamiseksi. Aloitteessa esitetään muun muassa neuvottelujen käynnistämistä Metsähallituksen kanssa sekä uusien omistus- ja toimintamallien selvittämistä luontokeskukselle. Kaupunginjohtaja esittää, että aloite lähetetään kehityspalveluille ja Ylöjärven yrityspalveluille lausuntoa varten. Tampereen henkilöratapihan uudistushankkeessa suurin osa tämän kevään ja alkukesän ratatöistä on saatu valmiiksi. Hankkeessa otettiin onnistuneesti käyttöön uusi vaihdekuja, joka mahdollistaa tulevan vaunuhuoltoalueen käytön Naistenlahdessa. Kevään aikana alueelle asennettiin muun muassa uusia vaihteita, uusittiin rataosuuksia sekä tehtiin sähköistys- ja turvalaitetöitä. Ratatyöt jatkuvat kesän ja syksyn aikana. Matkustajia palveleva 3. välilaituri valmistuu nykyisten suunnitelmien mukaan vuonna 2027. Tampereen uimarantojen veden lämpötilaa ja sinilevätilannetta voi seurata kaupungin karttapalvelussa elokuun alkuun saakka. Tiedot päivittyvät rannoille tehtävien tarkastusten yhteydessä. Tampereella on tänä kesänä 13 yleistä uimarantaa ja 19 pienempää uimapaikkaa. Uutena kohteena on avattu Härmälän uimaranta. Uimavesien laatua seurataan kesän aikana myös vesinäytteillä, joista tutkitaan veden hygieninen laatu. Vilkkaimmilla rannoilla työskentelee lisäksi kesäsiistiöitä ja Pyynikin uimarannalla on arkipäivisin uimavalvontaa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikoitelle voi kuitenkin tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Keskipäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
6: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon ilman vastaavaa tuottavuuden kasvua heikentäisi Suomen vientiä merkittävästi, selviää Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan, Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen VATTin ja Aalto-yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan metsä- ja terästeollisuuden vientitulot vähenisivät 4 vuodessa noin 2,4 miljardia euroa, mikä voisi vähentää työllisyyttä tuhansilla henkilötyövuosilla. Tutkijoiden mukaan työajan lyhentämisen tuottavuushyödyt ovat pääomavaltaisessa teollisuudessa epätodennäköisiä. Samassa tutkimuksessa arvioidaan, että vuosien 2017-2019 kilpailukykysopimus puolestaan paransi kustannuskilpailukykyä ja kasvatti vientituloja lähes 240 miljoonalla eurolla. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee tänään kokouksessaan valtuustoaloitetta, jossa vaaditaan toimia Seitsemisen luontokeskuksen tulevaisuuden turvaamiseksi. Aloitteessa esitetään muun muassa neuvottelujen käynnistämistä Metsähallituksen kanssa sekä uusien omistus- ja toimintamallien selvittämistä luontokeskukselle. Kaupunginjohtaja esittää, että aloite lähetetään kehityspalveluille ja Ylöjärven yrityspalveluille lausuntoa varten. Tampereen henkilöratapihan uudistushankkeessa suurin osa tämän kevään ja alkukesän ratatöistä on saatu valmiiksi. Hankkeessa otettiin onnistuneesti käyttöön uusi vaihdekuja, joka mahdollistaa tulevan vaunuhuoltoalueen käytön Naistenlahdessa. Kevään aikana alueelle asennettiin muun muassa uusia vaihteita, uusittiin rataosuuksia sekä tehtiin sähköistys- ja turvalaitetöitä. Ratatyöt jatkuvat kesän ja syksyn aikana. Matkustajia palveleva 3. välilaituri valmistuu nykyisten suunnitelmien mukaan vuonna 2027. Tampereen uimarantojen veden lämpötilaa ja sinilevätilannetta voi seurata kaupungin karttapalvelussa elokuun alkuun saakka. Tiedot päivittyvät rannoille tehtävien tarkastusten yhteydessä. Tampereella on tänä kesänä 13 yleistä uimarantaa ja 19 pienempää uimapaikkaa. Uutena kohteena on avattu Härmälän uimaranta. Uimavesien laatua seurataan kesän aikana myös vesinäytteillä, joista tutkitaan veden hygieninen laatu. Vilkkaimmilla rannoilla työskentelee lisäksi kesäsiistiöitä ja Pyynikin uimarannalla on arkipäivisin uimavalvontaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikoitelle voi kuitenkin tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Keskipäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit.
0: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa. Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
8: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suun terveydenhuollon Kela-korvausjärjestelmä ei merkittävästi ohjaa asiakkaita julkiselta hammashoidosta yksityiselle, selviää Kilpailu- ja kuluttajaviraston tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan vuosittain yli 50 miljoonan euron korvaukset kohdistuvat pääosin henkilöille, jotka käyttäisivät yksityisiä palveluja joka tapauksessa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan korvausjärjestelmän keskeinen haaste ei ole hintojen nousu palveluntuottajilla, vaan se, että asiakkaiden valinnat julkisen ja yksityisen sektorin välillä ovat varsin pysyviä. Valinnan on todettu olevan vahvasti sidoksissa tulotasoon ja koulutukseen, ja yksityisten palvelujen käyttö painottuu korkeamman sosioekonomisen aseman ryhmiin. Tampereella Pispalan ja Santalahden yhdistävä ylikulkusilta ja porrastorni sulkeutuvat jatkossa yöaikaan. Santalahden kävelysillalle on asennettu portti, joka suljetaan torstaista alkaen päivittäin kello 00 ja 05 välillä. Lisäksi porrastornin alaovet on lukittu. Yöaikainen sulkeminen liittyy kulkureittiin kohdistuneeseen toistuvaan ilkivaltaan. Päivisin kulkureitti on käytössä normaalisti. Tilastokeskuksen tuoreen juhannuskertoimen mukaan Suomen vilkkain juhannuskunta on tänä vuonna Keski-Suomen Luhanka, jossa väestömäärä moninkertaistuu juhannuksena 4,6-kertaiseksi tavanomaiseen päivään verrattuna. Kakkossijalle sijoittui Kustavi ja kolmanneksi Puumala. Mobiilipaikannusdataan perustuva tarkastelu kertoo samalla, että mökkipaikkakunnille tehtiin viime kesänä vähemmän matkoja kuin aiempina vuosina. Kärkeen nousevat pienet kunnat, joissa mökkien osuus on suuri suhteessa vakituiseen väestöön. Juhannus puolestaan hiljentää suuria kaupunkeja. Helsinki, Turku, Espoo ja Tampere jäävät juhannuskertoimissa selvästi alle yhden, mikä kertoo väestön siirtymisestä pois kaupunkialueelta juhannuksen ajaksi. Mänttä-Vilppulassa Keskisenlahden uimaranta on avattu uudelleen laajan kunnostuksen jälkeen. Kaupunki on viime syksystä lähtien toteuttanut alueella mittavia parannustöitä, joissa rantaa on siistitty ja sinne on tuotu noin 150 tonnia uutta hiekkaa ja uimarannan rakenteita on uusittu. Kunnostuksessa on rakennettu myös uusi laituri, uusittu pukusuojat sekä parannettu pysäköintialuetta ja rantaan johtavaa siltaa. Uimarannan pohja on lisäksi tarkastettu sukeltamalla ja kaupungin ympäristöterveyden tarkastaja on käynyt läpi kaikki yleiset uimarannat kesäkuun alussa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikoitelle voi kuitenkin tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Keskipäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Kauppias Mikko, Lempäälän sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin sittarissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suun terveydenhuollon Kela-korvausjärjestelmä ei merkittävästi ohjaa asiakkaita julkiselta hammashoidosta yksityiselle, selviää Kilpailu- ja kuluttajaviraston tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan vuosittain yli 50 miljoonan euron korvaukset kohdistuvat pääosin henkilöille, jotka käyttäisivät yksityisiä palveluja joka tapauksessa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan korvausjärjestelmän keskeinen haaste ei ole hintojen nousu palveluntuottajilla, vaan se, että asiakkaiden valinnat julkisen ja yksityisen sektorin välillä ovat varsin pysyviä. Valinnan on todettu olevan vahvasti sidoksissa tulotasoon ja koulutukseen, ja yksityisten palvelujen käyttö painottuu korkeamman sosioekonomisen aseman ryhmiin. Tampereella Piispalan ja Santalahden yhdistävä ylikulkusilta ja porrastorni sulkeutuvat jatkossa yöaikaan. Santalahden kävelysillalle on asennettu portti, joka suljetaan torstaista alkaen päivittäin kello 00 ja 05 välillä. Lisäksi porrastornin alaovet on lukittu. Yöaikainen sulkeminen liittyy kulkureittiin kohdistuneeseen toistuvaan ilkivaltaan. Päivisin kulkureitti on käytössä normaalisti. Tilastokeskuksen tuoreen juhannuskertoimen mukaan Suomen vilkkain juhannuskunta on tänä vuonna Keski-Suomen Luhanka, jossa väestömäärä moninkertaistuu juhannuksena 4,6-kertaiseksi tavanomaiseen päivään verrattuna. Kakkossijalle sijoittui Kustavi ja kolmanneksi Puumala. Mobiilipaikannusdataan perustuva tarkastelu kertoo samalla, että mökkipaikkakunnille tehtiin viime kesänä vähemmän matkoja kuin aiempina vuosina. Kärkeen nousevat pienet kunnat, joissa mökkien osuus on suuri suhteessa vakituiseen väestöön. Juhannus puolestaan hiljentää suuria kaupunkeja. Helsinki, Turku, Espoo ja Tampere jäävät juhannuskertoimissa selvästi alle yhden, mikä kertoo väestön siirtymisestä pois kaupunkialueelta juhannuksen ajaksi. Mänttä-Vilppulassa Keskisenlahden uimaranta on avattu uudelleen laajan kunnostuksen jälkeen. Kaupunki on viime syksystä lähtien toteuttanut alueella mittavia parannustöitä, joissa rantaa on siistitty ja sinne on tuotu noin 150 tonnia uutta hiekkaa ja uimarannan rakenteita on uusittu. Kunnostuksessa on rakennettu myös uusi laituri, uusittu pukusuojat sekä parannettu pysäköintialuetta ja rantaan johtavaa siltaa. Uimarannan pohja on lisäksi tarkastettu sukeltamalla ja kaupungin ympäristöterveyden tarkastaja on käynyt läpi kaikki yleiset uimarannat kesäkuun alussa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikoitelle voi kuitenkin tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Keskipäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
4: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball.
5: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
6: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperekielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippa.
2: Juu, se oli kato peritty matkalla poika tuo Suupantorin salessa ja kuulemma menettänyt täysin harkintakykynsä ja ostanut 3 kassillista karepalolonkeroa.
3: Niin kuin aina, ja, niin.
1: Niin.
2: 3, kyllä.
3: No niin. On lähetys.
2: Joo, ei semmosia. No.
1: Joo.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Joo,
3: no niin.
2: Mitähän tähän kuulu mitään peritun saunajuoma. Tampereen kaupungin kirjasto aikoo ruveta karisiin tämmöisiä turhia lainauksia. Meinaan on todettu, että porukat lainaa ahneuksissaan ilmatteeksi kirjoja, mitä ne ei sitten kerkee edes lukeen. No kuluuhan ne kirjat siitä, kun niitä kanniskellaan kaiken maman repuissa sun leipälaukuissa edes takaisin ja useimmiten ihan turhaa. Niin. Kirjastossa ruvetaan tarkistamaan palautuksen yhteydessä kyseenalaisesta opuksesta tehtävällä parilla kysymyksellä, että onko se kirja luettu vai ei. Ja jos se ei osaa vastata, niin joutuu lukeen sen kirjan siellä vahtimestarin valvonnassa. Tämä, eiköhän rupee väheneen niiden kalliitten kirjojen turha kotiokuskaaminen. Niin.
3: Entinen ja nykyinen ja entinen ja kohta taas nykyinen ja sitten ehkä entinen koripallovalmentaja, entisen Ahvenesjärven nykyisen Pohjois-Hervannan koulun entinen vararehtori, Pispalan koulun nykyinen rehtori, historia- ja yhteiskuntaopin opettaja, entinen haastemies, kirjailija ja näytelmäkirjailija, kunnallispoliitikko ja muut onkin hieno mies, Ilpo Rantanen.
1: Hyvä Ipe!
3: On niistä historiallisissa tutkimuksissaan saanut selville, että entisessä Neuvostoliitossa ei ollut ollenkaan niin sanottuja rivikansalaisia. Sen sijaan ne oli kaikki jonokansalaisia.
2: Joo, ei aseteta riviin, vaan jono. Pitkää jono. Olokkonen kävi eilen tuuraamassa jotakin kaveriaan tuo kesä yliopiston kirjoittajapiirissä ja kirjoitti siihen sitten semmoitteen aineen, että työmarkkinapolitiikka on sitä, että porivari koittaa teettää työläisillä hommia mahdollisimman halavalla ja nämä pienipalkkaiset tiedostavat työläiset puolestaan koittaa taas tehdä mahdollisimman vähän yhtään mitään hommia työpäivän mittaan.
3: Niin, se on
2: tasapuolista. Se on jatkuvaa kilpailua.
3: Joo. Dialektiikka. No, pupiruusuista tulee aina kesäisin terassihortensioita.
2: Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Hyvä.
2: Joku Linnainmaan sittarin rukkikuski oli eilen ruokatunnilla jäänyt kiinni pukuhuoneen sökörinkissä väärin peluusta. Sillä oli ollut jo 5 suora pinnassa. Se on
3: No niin, siinä ne oli.
2: Se on moro.
3: Moritonki.
2: Niin, ja se Perttu oli sitten...
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
6: Äiti, sä lupasit!
7: Apua, en mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
9: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
10: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. I'll

0: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suun terveydenhuollon Kela-korvausjärjestelmä ei merkittävästi ohjaa asiakkaita julkiselta hammashoidosta yksityiselle, selviää Kilpailu- ja kuluttajaviraston tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan vuosittain yli 50 miljoonan euron korvaukset kohdistuvat pääosin henkilöille, jotka käyttäisivät yksityisiä palveluja joka tapauksessa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan korvausjärjestelmän keskeinen haaste ei ole hintojen nousu palveluntuottajilla, vaan se, että asiakkaiden valinnat julkisen ja yksityisen sektorin välillä ovat varsin pysyviä. Valinnan on todettu olevan vahvasti sidoksissa tulotasoon ja koulutukseen, ja yksityisten palvelujen käyttö painottuu korkeamman sosioekonomisen aseman ryhmiin. Tampereella Pispalan ja Santalahden yhdistävä ylikulkusilta ja porrastorni sulkeutuvat jatkossa yöaikaan. Santalahden kävelysillalle on asennettu portti, joka suljetaan torstaista alkaen päivittäin kello 00 ja 05 välillä. Lisäksi porrastornin alaovet on lukittu. Yöaikainen sulkeminen liittyy kulkureittiin kohdistuneeseen toistuvaan ilkivaltaan. Päivisin kulkureitti on käytössä normaalisti. Tilastokeskuksen tuoreen juhannuskertoimen mukaan Suomen vilkkain juhannuskunta on tänä vuonna Keski-Suomen Luhanka, jossa väestömäärä moninkertaistuu juhannuksena 4,6-kertaiseksi tavanomaiseen päivään verrattuna. Kakkossijalle sijoittui Kustavi ja kolmanneksi Puumala. Mobiilipaikannusdataan perustuva tarkastelu kertoo samalla, että mökkipaikkakunnille tehtiin viime kesänä vähemmän matkoja kuin aiempina vuosina. Kärkeen nousevat pienet kunnat, joissa mökkien osuus on suuri suhteessa vakituiseen väestöön. Juhannus puolestaan hiljentää suuria kaupunkeja. Helsinki, Turku, Espoo ja Tampere jäävät juhannuskertoimissa selvästi alle yhden, mikä kertoo väestön siirtymisestä pois kaupunkialueelta juhannuksen ajaksi. Mänttä-Vilppulassa Keskisenlahden uimaranta on avattu uudelleen laajan kunnostuksen jälkeen. Kaupunki on viime syksystä lähtien toteuttanut alueella mittavia parannustöitä, joissa rantaa on siistitty ja sinne on tuotu noin 150 tonnia uutta hiekkaa ja uimarannan rakenteita on uusittu. Kunnostuksessa on rakennettu myös uusi laituri, uusittu pukusuojat sekä parannettu pysäköintialuetta ja rantaan johtavaa siltaa. Uimarannan pohja on lisäksi tarkastettu sukeltamalla ja kaupungin ympäristöterveyden tarkastaja on käynyt läpi kaikki yleiset uimarannat kesäkuun alussa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikoitelle voi kuitenkin tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Keskipäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Äiti, sä lupasit.
6: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Igalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkiä.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Igaalisiin.
1: Igalinen spa.
3: Igalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
8: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
10: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Väyläviraston tuore investointiohjelma jättää Pirkanmaan keskeiset liikennehankkeet toteutuksen ulkopuolelle, vaikka alueella on useita valtakunnallisesti merkittäviä pullonkauloja. Pirkanmaan maakuntahallitus pitää valitettavana, ettei valtatie 12 Alasjärvi-Huutijärvi-osuuden nelikaistaminen Tampereen ja Kangasalan välillä sisälly ohjelmaan. Investointiohjelmaa vuosille 2027-2034 sisältyy Pirkanmaan osalta vain joitakin pienempiä tie- ja pyörätiehankkeita sekä yksittäisiä rataverkon lisäraideosuuksia. Maakuntahallitus katsoo, että panostukset ovat alueen kokoon ja liikennemääriin nähden riittämättömiä. Saastamalan konserni ja elinvoimajaosto ottaa tänään kantaa uuden Vammalan paloaseman rakentamiseen. Esityksen mukaan kaupungin omistama kiinteistö Oy Saastamalan palvelukiinteistöt rakennuttaisi palo- ja pelastusaseman, jonka Pirkanmaan hyvinvointialue vuokraisi käyttöönsä pelastus- ja ensihoitopalveluja varten. Hankkeesta on tarkoitus solmia ensin esisopimus, jonka jälkeen voidaan käynnistää suunnittelu ja kilpailutus. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa keväällä 2027. Investoinnin toteuttaminen edellyttää myöhemmin lainarahoitusta sekä Saastamalan kaupunginvaltuuston hyväksymää lainatakausta. Tampereella otetaan kesällä testikäyttöön ensimmäinen pidennetty ratikkavaunu. Valma-nimellä tunnettu vaunu on pidennyksen jälkeen 47 metriä pitkä, mikä tekee siitä Pohjoismaiden pisimmän raitiovaunun. Vaunun matkustajakapasiteetti kasvaa yli 30% 264 matkustajasta 345 matkustajaan. Tavoitteena on aloittaa tyyppikokeet Tampereen rataverkolla juhannuksen jälkeen. Testivaiheessa vaunulla ei kuljeteta matkustajia, vaan sen ominaisuuksia kokeillaan muun muassa täydessä kuormassa hiekkasäkkien avulla. Pirkanmaan jätehuolto muistuttaa, että jäteastian tyhjennykset kannattaa keskeyttää loma- tai mökkireissun ajaksi, jos kiinteistö on pidempään tyhjillään. Yhtiön mukaan tyhjennyskäynnistä peritään normaalimaksu myös silloin, kun jäteastia on tyhjä. Kesäaikaan turhia tyhjennyskäyntejä kertyy Pirkanmaalla tuhansia, kun asukkaat ovat poissa kotoa tai mökkien käyttö on suunniteltua vähäisempää. Tyhjennysten keskeyttäminen säästää sekä jätemaksuissa että vähentää jäteautojen tarpeetonta ajoa. Tyhjennysten keskeytyksen voi tehdä Pirkanmaan jätehuollon verkkosivuilla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään ja huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Lisäksi illan ja yön aikana luvassa on monin paikoin ukkoskuuroja. Lämpötila on tänään ja huomenna korkeimmillaan noin 20 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Alueella kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Kauppias Mikko Lempäälän sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin sittarissa.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Väyläviraston tuore investointiohjelma jättää Pirkanmaan keskeiset liikennehankkeet toteutuksen ulkopuolelle, vaikka alueella on useita valtakunnallisesti merkittäviä pullonkauloja. Pirkanmaan maakuntahallitus pitää valitettavana, ettei valtatie 12 Alasjärvi-Huutijärvi-osuuden nelikaistaminen Tampereen ja Kangasalan välillä sisälly ohjelmaan. Investointiohjelmaa vuosille 2027-2034 sisältyy Pirkanmaan osalta vain joitakin pienempiä tie- ja pyörätiehankkeita sekä yksittäisiä rataverkon lisäraideosuuksia. Maakuntahallitus katsoo, että panostukset ovat alueen kokoon ja liikennemääriin nähden riittämättömiä. Saastamalan konserni ja elinvoimajaosto ottaa tänään kantaa uuden Vammalan paloaseman rakentamiseen. Esityksen mukaan kaupungin omistama kiinteistö Oy Saastamalan palvelukiinteistöt rakennuttaisi palo- ja pelastusaseman, jonka Pirkanmaan hyvinvointialue vuokraisi käyttöönsä pelastus- ja ensihoitopalveluja varten. Hankkeesta on tarkoitus solmia ensin esisopimus, jonka jälkeen voidaan käynnistää suunnittelu ja kilpailutus. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa keväällä 2027. Investoinnin toteuttaminen edellyttää myöhemmin lainarahoitusta sekä Saastamalan kaupunginvaltuuston hyväksymää lainatakausta. Tampereella otetaan kesällä testikäyttöön ensimmäinen pidennetty ratikkavaunu. Valma-nimellä tunnettu vaunu on pidennyksen jälkeen 47 metriä pitkä, mikä tekee siitä Pohjoismaiden pisimmän raitiovaunun. Vaunun matkustajakapasiteetti kasvaa yli 30% 264 matkustajasta 345 matkustajaan. Tavoitteena on aloittaa tyyppikokeet Tampereen rataverkolla juhannuksen jälkeen. Testivaiheessa vaunulla ei kuljeteta matkustajia, vaan sen ominaisuuksia kokeillaan muun muassa täydessä kuormassa hiekkasäkkien avulla. Pirkanmaan jätehuolto muistuttaa, että jäteastian tyhjennykset kannattaa keskeyttää loma- tai mökkireissun ajaksi, jos kiinteistö on pidempään tyhjillään. Yhtiön mukaan tyhjennyskäynnistä peritään normaalimaksu myös silloin, kun jäteastia on tyhjä. Kesäaikaan turhia tyhjennyskäyntejä kertyy Pirkanmaalla tuhansia, kun asukkaat ovat poissa kotoa tai mökkien käyttö on suunniteltua vähäisempää. Tyhjennysten keskeyttäminen säästää sekä jätemaksuissa että vähentää jäteautojen tarpeetonta ajoa. Tyhjennysten keskeytyksen voi tehdä Pirkanmaan jätehuollon verkkosivuilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Tänään ja huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Lisäksi illan ja yön aikana luvassa on monin paikoin ukkoskuuroja. Lämpötila on tänään ja huomenna korkeimmillaan noin 20 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Alueella kehittyy ukkoskuuria, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: the world.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Sami Nokian Sittarista ja Jarno Valkeakosken Sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Äiti, sä lupasit.
5: Apua. En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
8: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
8: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa touch.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Väyläviraston tuore investointiohjelma jättää Pirkanmaan keskeiset liikennehankkeet toteutuksen ulkopuolelle, vaikka alueella on useita valtakunnallisesti merkittäviä pullonkauloja. Pirkanmaan maakuntahallitus pitää valitettavana, ettei valtatie 12 Alasjärvi-Huutijärvi-osuuden nelikaistaminen Tampereen ja Kangasalan välillä sisälly ohjelmaan. Investointiohjelmaa vuosille 2027-2034 sisältyy Pirkanmaan osalta vain joitakin pienempiä tie- ja pyörätiehankkeita sekä yksittäisiä rataverkon lisäraideosuuksia. Maakuntahallitus katsoo, että panostukset ovat alueen kokoon ja liikennemääriin nähden riittämättömiä. Saastamalan konserni ja elinvoimajaosto ottaa tänään kantaa uuden Vammalan paloaseman rakentamiseen. Esityksen mukaan kaupungin omistama kiinteistö Oy Saastamalan palvelukiinteistöt rakennuttaisi palo- ja pelastusaseman, jonka Pirkanmaan hyvinvointialue vuokraisi käyttöönsä pelastus- ja ensihoitopalveluja varten. Hankkeesta on tarkoitus solmia ensin esisopimus, jonka jälkeen voidaan käynnistää suunnittelu ja kilpailutus. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa keväällä 2027. Investoinnin toteuttaminen edellyttää myöhemmin lainarahoitusta sekä Saastamalan kaupunginvaltuuston hyväksymää lainatakausta. Tampereella otetaan kesällä testikäyttöön ensimmäinen pidennetty ratikkavaunu. Valma-nimellä tunnettu vaunu on pidennyksen jälkeen 47 metriä pitkä, mikä tekee siitä Pohjoismaiden pisimmän raitiovaunun. Vaunun matkustajakapasiteetti kasvaa yli 30% 264 matkustajasta 345 matkustajaan. Tavoitteena on aloittaa tyyppikokeet Tampereen rataverkolla juhannuksen jälkeen. Testivaiheessa vaunulla ei kuljeteta matkustajia, vaan sen ominaisuuksia kokeillaan muun muassa täydessä kuormassa hiekkasäkkien avulla. Pirkanmaan jätehuolto muistuttaa, että jäteastian tyhjennykset kannattaa keskeyttää loma- tai mökkireissun ajaksi, jos kiinteistö on pidempään tyhjillään. Yhtiön mukaan tyhjennyskäynnistä peritään normaalimaksu myös silloin, kun jäteastia on tyhjä. Kesäaikaan turhia tyhjennyskäyntejä kertyy Pirkanmaalla tuhansia, kun asukkaat ovat poissa kotoa tai mökkien käyttö on suunniteltua vähäisempää. Tyhjennysten keskeyttäminen säästää sekä jätemaksuissa että vähentää jäteautojen tarpeetonta ajoa. Tyhjennysten keskeytyksen voi tehdä Pirkanmaan jätehuollon verkkosivuilla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Tänään ja huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Lisäksi illan ja yön aikana luvassa on monin paikoin ukkoskuuroja. Lämpötila on tänään ja huomenna korkeimmillaan noin 20 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Alueella kehittyy ukkoskuureja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Sami Nokian Sittarista ja Jarno Valkeakosken Sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Juus on kato perittu matkalla poika tuo Suupantorin salessa ja kuulemma menettänyt täysin harkintakykynsä ja ostanut 3 kassillista karepalolokeroa.
3: Niin kuin aina.
2: Niin. 3, kyllä.
3: No niin. Lähetys.
2: Joo, ei semmosia. No. Mortonki.
3: Moro. Joo, no niin.
2: Tähän kuulu mitään peritun saunajuoma. Tampereen kaupunkin kirjasto aikoo ruveta karisiin tämmöttiä turhia lainauksia. Meinaan on todettu, että porukat lainaa ahneuksissaan ilmattajaksi kirjoja, mitä ne ei sitten kerkee edes lukee. No kuluuhan ne kirjat siitä, kun niitä kanniskellaan kaiken maman repuissa sun leipälaukuissa edes takaisin ja useimmiten ihan tuihaa. Kirjastossa ruvetaan tarkistamaan palautuksen yhteydessä kyseenalaisesta opuksesta tehtävällä parilla kysymyksellä, että onko se kirja luettu vai ei. Ja jos se ei osaa vastata, niin joutuu lukeen sen kirjan siellä vahtimestarin valvonnassa. Tämä, eiköhän rupee vähenee niiden kalliitten kirjojen turha kotiokuskaaminen.
3: Entinen ja nykyinen ja entinen ja kohta taas nykyinen ja sitten ehkä entinen koripallovalmentaja, entisen Ahvenesjärven nykyisen Pohjois-Hervannan koulun entinen vararehtori, Pispalan koulun nykyinen rehtori, historia- ja yhteiskuntaopin opettaja, entinen haastemies, kirjailija ja näytelmäkirjailija, kunnallispoliitikko ja muut onkin hieno mies, Ilpo Rantanen.
4: Hyvä Ipe!
3: On niissä historiallisissa tutkimuksissaan saanut selville, että entisessä Neuvostoliitossa ei ollut ollenkaan niin sanottuja rivikansalaisia. Sen sijaan ne oli kaikki jonokansalaisia.
2: Joo, ei aseteta riviin, vaan jono. Pitkää jono. Olokkonen kävi eilen tuuraamassa jotakin kaveriaan tuo kesä yliopiston kirjoittajapiirissä ja kirjoitti siihen sitten semmoitteen aineen, että työmarkkinapolitiikka on sitä, että porivari koittaa teettää työläisillä hommia mahdollisimman halavalla ja nämä pienipalkkaiset tiedostavat työläiset puolestaan koittaa taas tehdä mahdollisimman vähän yhtään mitään hommia työpäivän mittaan.
3: Niin, se on.
2: Se on sitä jatkuvaa kilpailua.
3: Joo. Dialektiikka. No, pupiruusuista tulee aina kesäsin terassihoitten sijoita.
2: Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Hyvä.
2: Joku Linnainmaan sittari rukkikuski oli eilen ruokatunnilla jäänyt kiinni pukuhuoneen sökörinkissä väärin pelusta. Sillä oli ollut jo 5 suora pinnassa. Se on
3: mahdollista. No niin, siinä ne oli
2: vissiin. Ne oli siinä, se on moro.
3: Moritoki,
2: Niin, ja se Perttu oli
5: yhteistyössä. Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Igaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Igaalisiin.
1: Igaalinen spa.
3: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Sami Nokian sittarista
5: ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro.
4: Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
5: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle.
4: Sittari hoitaa!
6: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
5: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Kauppias Mikko Lempäälän sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin sittarissa.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Väyläviraston tuore investointiohjelma jättää Pirkanmaan keskeiset liikennehankkeet toteutuksen ulkopuolelle, vaikka alueella on useita valtakunnallisesti merkittäviä pullonkauloja. Pirkanmaan maakuntahallitus pitää valitettavana, ettei valtatie 12 Alasjärvi-Huutijärvi-osuuden nelikaistaminen Tampereen ja Kangasalan välillä sisälly ohjelmaan. Investointiohjelmaa vuosille 2027-2034 sisältyy Pirkanmaan osalta vain joitakin pienempiä tie- ja pyörätiehankkeita sekä yksittäisiä rataverkon lisäraideosuuksia. Maakuntahallitus katsoo, että panostukset ovat alueen kokoon ja liikennemääriin nähden riittämättömiä. Saastamalan konserni ja elinvoimajaosto ottaa tänään kantaa uuden Vammalan paloaseman rakentamiseen. Esityksen mukaan kaupungin omistama kiinteistö Oy Saastamalan palvelukiinteistöt rakennuttaisi palo- ja pelastusaseman, jonka Pirkanmaan hyvinvointialue vuokraisi käyttöönsä pelastus- ja ensihoitopalveluja varten. Hankkeesta on tarkoitus solmia ensin esisopimus, jonka jälkeen voidaan käynnistää suunnittelu ja kilpailutus. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa keväällä 2027. Investoinnin toteuttaminen edellyttää myöhemmin lainarahoitusta sekä Saastamalan kaupunginvaltuuston hyväksymää lainatakausta. Tampereella otetaan kesällä testikäyttöön ensimmäinen pidennetty ratikkavaunu. Valma-nimellä tunnettu vaunu on pidennyksen jälkeen 47 metriä pitkä, mikä tekee siitä Pohjoismaiden pisimmän raitiovaunun. Vaunun matkustajakapasiteetti kasvaa yli 30% 264 matkustajasta 345 matkustajaan. Tavoitteena on aloittaa tyyppikokeet Tampereen rataverkolla juhannuksen jälkeen. Testivaiheessa vaunulla ei kuljeteta matkustajia, vaan sen ominaisuuksia kokeillaan muun muassa täydessä kuormassa hiekkasäkkien avulla. Pirkanmaan jätehuolto muistuttaa, että jäteastian tyhjennykset kannattaa keskeyttää loma- tai mökkireissun ajaksi, jos kiinteistö on pidempään tyhjillään. Yhtiön mukaan tyhjennyskäynnistä peritään normaalimaksu myös silloin, kun jäteastia on tyhjä. Kesäaikaan turhia tyhjennyskäyntejä kertyy Pirkanmaalla tuhansia, kun asukkaat ovat poissa kotoa tai mökkien käyttö on suunniteltua vähäisempää. Tyhjennysten keskeyttäminen säästää sekä jätemaksuissa että vähentää jäteautojen tarpeetonta ajoa. Tyhjennysten keskeytyksen voi tehdä Pirkanmaan jätehuollon verkkosivuilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Tänään ja huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Lisäksi illan ja yön aikana luvassa on monin paikoin ukkoskuuroja. Lämpötila on tänään ja huomenna korkeimmillaan noin 20 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Alueella kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Kauppias Mikko Lempäälän sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin sittarissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
6: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa

0: uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Soitin

0: Jesus.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Juuso, niin kato, peritty matkalla poika tuo Suupantorin salessa ja kuulemma menettänyt täysin harkilta kykynsä ja ostanut 3 kassillista karepalolla.
3: Niin kuin aina, ja, niin.
1: Niin.
2: 3, kyllä.
3: Jaha, no niin. Joo, lähetys.
2: Joo, ei semmosia. No. Mortonki.
3: Moro. Joo, no niin.
2: Tähän kuulu mitään peritun saunajuoma. Tampereen kaupunkin kirjasto aikoo ruveta karisiin tämmöttiä turhia lainauksia. Meinaan on todettu, että porukat lainaa ahneuksissaan ilmatteeksi kirjoja, mitä ne ei sitten kerkee edes lukee. No kuluuhan ne kirjat siitä, kun niitä kanniskellaan kaiken maman repuissa sun leipälaukuissa edes takaisin ja useimmiten ihan tuihaa. Niin. Kirjastossa ruvetaan tarkistamaan palautuksen yhteydessä kyseenalaisesta opuksesta tehtävällä parilla kysymyksellä, että onko se kirja luettu vai ei. Ja jos se ei osaa vastata, niin joutuu lukeen sen kirjan siellä vahtimestarin valvonnassa. Tämä, eiköhän rupee vähenee niiden kalliitten kirjojen turha kotiokuskaaminen.
3: Menettää lainastopoikki, joo.
2: Niin.
3: Entinen ja nykyinen ja entinen ja kohta taas nykyinen ja sitten ehkä entinen koripallovalmentaja, entisen Ahvenesjärven nykyisen Pohjois-Hervannan koulun entinen vararehtori, Pispalan koulun nykyinen rehtori, historia- ja yhteiskuntaopin opettaja, entinen haastemies, kirjailija ja näytelmäkirjailija, kunnallispoliitikko ja muut onkin hieno mies, Ilpo Rantanen.
4: Hyvä Ipe!
3: On niistä historiallisissa tutkimuksissaan saanut selville, että entisessä Neuvostoliitossa ei ollut ollenkaan niin sanottuja rivikansalaisia. Sen sijaan ne oli kaikki jonokansalaisia.
2: Joo, ei aseteta riviin, vaan jono. Pitkää jono. Olokkonen kävi eilen tuuraamassa jotakin kaveriaan tuo kesä yliopiston kirjoittajapiirissä ja kirjoitti siihen sitten semmoitteen aineen, että työmarkkinapolitiikka on sitä, että porivarit koittaa teettää työläisillä hommia mahdollisimman halavalla ja nämä pienipalkkaiset tiedostavat työläiset puolestaan koittaa taas tehdä mahdollisimman vähän yhtään mitään hommia työpäivän mittaan.
3: Niin, se on.
2: Se on sitä jatkuvaa kilpailua.
3: Joo. Realektiikka. No, pupiruusuista tulee aina kesäisin terassihortensioita.
2: Niin. Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Hyvä.
2: Joku Linnainmaan sittari rukkikuski oli eilen ruokatunnilla jäänyt kiinni pukuhuoneen sökörinkissä väärin pelusta. Sillä oli ollut jo 5 suora pinnassa. Se on
3: siinä ne oli vissiin.
2: Ne oli siinä, se on moro.
3: Moritokia,
2: niin ja se Perttu oli sitten.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Juu, se oli kato, peritty matkalla poika tuo Suupantorin salessa ja kuulemma menettänyt täysin harkinta kykynsä ja ostanut 3 kassillista karepalolonkeroa.
3: Niin, niin kuin aina, ja, niin.
2: Niin.
1: Hei. Älä minä.
2: 3, kyllä.
3: No, jaha. No niin, niin. On lähetys.
2: Joo, ei semmosia. No.
1: Radio.
2: Moritonki.
3: Oro. Joo. Joo, no niin.
2: Mitähän asia. Tähän kuulu mitään peritun saunajuoma. Tampereen kaupunkin kirjasto aikoo ruveta karisiin tämmöttiä turhia lainauksia. Meinaan on todettu, että porukat lainaa ahneuksissaan ilmattajaksi kirjoja, mitä ne ei sitten kerkee edes lukeen. No kuluuhan ne kirjat siitä, kun niitä kanniskellaan kaiken maman repuissa sun leipälaukuissa edes takaisin ja useimmiten ihan tuihaa. Niin. Kirjastossa ruvetaan tarkistamaan palautuksen yhteydessä kyseenalaisesta opuksesta tehtävällä parilla kysymyksellä, että onko se kirja luettu vai ei. Ja jos se ei osaa vastata, niin joutuu lukeen sen kirjan siellä vahtimestarin valvonnassa.
3: No.
2: Tänä, eiköhän rupee väheneen niiden kalliitten kirjojen turha kotiokuskaaminen. Niin.
3: Entinen ja nykyinen ja entinen ja kohta taas nykyinen ja sitten ehkä entinen koripallovalmentaja, entisen Ahvenesjärven nykyisen Pohjois-Hervannan koulun entinen vararehtori, Pispalan koulun nykyinen rehtori, historia- ja yhteiskuntaopin opettaja, entinen haastemies, kirjailija ja näytelmäkirjailija, kunnallispoliitikko ja muutonkin hieno mies, Ilpo Rantanen.
4: Hyvä Ipe!
3: On niistä historiallisissa tutkimuksissaan saanut selville, että entisessä Neuvostoliitossa ei ollut ollenkaan niin sanottuja rivikansalaisia. Sen sijaan ne oli kaikki jonokansalaisia.
2: Joo, ei aseteta riviin, vaan jono. Pitkää jono. Olokkonen kävi eilen tuuraamassa jotakin kaveriaan tuo kesä yliopiston kirjoittajapiirissä ja kirjoitti siihen sitten semmoitteen aineen, että työmarkkinapolitiikka on sitä, että porivari koittaa teettää työläisillä hommia mahdollisimman halvalla ja nämä pienipalkkaiset tiedostavat työläiset puolestaan koittaa taas tehdä mahdollisimman vähän yhtään mitään hommia työpäivän mittaan.
3: Niin, se on
2: tasapuolista. Se on jatkuvaa kilpailua.
3: Joo. Dialektiikka. No, pupiruusuista tulee aina kesäisin terassihoitensijoita.
2: Niin. Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Hyvä.
2: Joku Linnainmaan sittari rukkikuski oli eilen ruokatunnilla jäänyt kiinni pukuhuoneen sökörinkissä väärin peluusta. Sillä oli ollut jo 5 suora pinnassa. Se on mahdollista.
3: Siinä ne oli.
2: Se on moro.
3: Moritonki.
2: Niin, ja se Perttu oli sitten kato.
5: Yhteistyössä. Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.